Нека да би сърце лахо дол. Сам теб съм пусто, видът мое напаке. И страх ме е бол, да бум до смърти само стол.